0: جمیل خانہ ویلے خفا ہے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینا میں بدبوزی غاخونا میں ہم زیر بھی اور چکلہ ٹوت برش کون نورائی میں اوینا ہم کبھی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا عرصا چھے لوٹ شی گردن آلی گلی پریمری بوجھ نمبر دوس کو لکھوتا نشتے حافظ زیر ٹریڈر نیا توتا زا اسمار ٹوت پڑھر وخلا انشاءاللہ دا ٹول مسئلے وہ دے حال شی
1: واہ انجینئر بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: مسئلہ ہے مزید معلومات کے لیے 03042112292 پر کال کر

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

جی بالکل عرضی کی پروگرام سے اٹھی نا سلسلہ در تشٹ گاؤ گنا ویسے جب تم سے جلے اچھا جب تم سے جلے اون سے کیونکہ ذرا سائیڈ پہ چلو ہائی ہیلو کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو سلام مائی آل گلگل لسنر فرینڈز ویلکم خان اینڈ کرک سویٹ لسنر اینڈ اسپیشلسٹ سلام ٹو ہیرو سر جی پلیز پلے آپ کا فیورٹ سانگ دس از می کنگ آف بوم بوم یہ نہیں سر لال ڈیر جتا منا جو منگل میلا بے حد منا یو جہان منا السلام علیکم مجھے بھائی بریک ٹو شہان ویلکم ٹو ویلکم کیا حال ہے کیسے ہو بالکل فٹ یو جہان منا

0: پیچھے پڑھیا معصوم دیر جو تمنا دل تمرنا میسج کل بہا دم نہ یو جہان نہ بالکل فرسٹ ٹائم دے میسج کرن تو میرا ریڈیو 98.4 کر کو سر سر انجینئر مسعود اسپیشل شو شار کلا ویلکم او سڑی ماشی وے ہمیشہ روش نو سمرا سمرا ویلکم نظر تو کی شڈیر ہائی دو وجے عائشہ ان زرا افغان سر گمبل نہ برو ہاؤ آر یو آئی مس یو یو آر شو آئی لائک یور شو دیر جو تمنا یو نہ من بالکل رودنگے 12 58 یعنی 12 58 پر اوٹھی نہ کی سائلو نو ٹول یو جہان پروگرام سے کلہ کال کے ہس کے سمدان شہر میں ملگری دو دامے سن میری متسلمینا کی لیا صدی لیا سری کنا نو بالکل کلہ پروگرام سے اوٹھی نہ چکم دیکھنا اوٹھی پروگرام چی چاہتا مسلمی بالکل اوٹ ورکا بلاشا السلام علیکم فاسٹ ووٹ السلام علیکم ہاں جی سو خبر کے لکھیم زینا اچھا ماوی کلنا شفیصلا
1: رنگ
0: تو تا میں تیرا بیل منی روڑی
1: چار
0: کو بالکل میں نے ووٹ ورس یو جہان مرنا پروگرام سے کالکل بےحد منہ گر السلام علیکم السلام علیکم ہلو سائڈ نوٹ ایر جوتا منہ یو نانے منہ پروگرام سے کالکل بےحد منہ بل کلر تو مکاور کے السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کر کم سینا اچھا اخبل کی مجھے اچھا نہیں بالکل چھوٹی میں اس طرح ووٹ ورس یو جہان دسرا نیکسٹ کلر سو کرسی رکھیں دینا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر رہتے اخبل کی مطلب ووٹ سوا
1: خیر دجی بالکل پروگرام کو دور و ڈرا مزا وکڑا خلص کی سمست روپیا کو استعمال پکرو لے جی
0: بالکل بالکل سائیڈ اور ڈیر جو سامان اخبل کی مطلب ووٹ خبرو کا نور ان شاء اللہ بیا سے بل پروگرام سے پیرا گاف مسئلہ وئی
1: خیر مہربانی بس اللہ کو بخفل امن کو ستا سپیشل والا خبرنا تو سے پروگرام نا تو جی اور خلص کو روپیا کو جی
0: جی بالکل صحیح اور خپل کی مجی ورتے چاہتا ہے
1: پروگرام میں تے مدلا ہو تو آواز میں جی
0: اچھا چوٹ میں وشو گول علی خان ملک الماس کی میں تھا
1: چوٹا چوٹی میں وشو گول علی
0: اے بالکل خان ملک الماس ہے
1: بالکل
0: کرک والا چھوٹے میں اٹھتا ڈیر جو منہ یو جہان منہ بالکل بے سرا کے دوار میں اٹھی نفر یو جہان منہ کیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم بالکل خیر رہتا ہے سو خبر کے دکھیم سنا اخبل کی مجھے چار آئی سائڈ اٹھ ڈیر جو منہ چھوٹی میں اٹھتا بالکل اٹھ ورس یو جہان منہ دسرا کور نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم اسو خبر کر کیم جنا فریال خپل کی متیور تے خان ملک کلمہ سے چوٹی میں وشو
2: گلالے
0: سائیں ڈھیر جو تمنا بالکل گلالے تے ووٹ ورسل درے درشل یو جہان مرنا السلام علیکم ہیلو
2: وعلیکم
0: السلام سو خبر کر

0: بالکل ویسے پروگرام شو تھا وہ بالکل مرتا وہ کلیئر سی بس ادھر سے فیڈ بیک رکے بے اوشا خبر بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کے دی کین سی نا درسی اچھا اچھا کلا در دریمی بیاس در تاوی پدا براگ استر گئے ہاں اچھا سائنو دیر جو تمنا یو جہان مرنا سائنو دیر جو تمنا بالکل نہ چھوٹا مشمو دیر جو تمنا کے پروگرام سے کال کولے یو جہان مرنا وچھ دے مول ورچ کی نکنا ہا دیکھن ملک الماسی دا ورکا بالکل خان ملک الماسی دا ووٹ چدا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خیر خیر میں سوکھ رکھی مجھے
1: کودوس
0: ڈیر چمبا دار بولے بالکل سگنل مسلوا دینے لاؤ چکیم دی تس ٹول ورش مان دینے لاؤ چکیم کودوس نور چمر ہاں ٹولی ٹول ورکی
1: بس
0: ان شاء اللہ جواب سے مشہور اچھا سائڈ ڈیر جو تمہیں پھل کی متی اٹھ جاتا ورکی کم از کم 35-38 نہ اسٹارٹ کم از کم چکم دی 22 منٹ ٹائم ہے ورکنو 22 منٹ سے بالکل ڈیر نہ کم نہ کم کال میں چکم دی 16 کال ہو سی نو ار ویتنگ سومر حال سن سومر سمن ٹول یو جہان نہ کی یو نہ من کی نو بالکل دیش چکم دی چھوٹے میوش 16 اٹھنا او 20 اٹھنا چکم دی دیکھن مل کلمہ سے یعنی سلو روٹین سر دیکھن مل کلمہ سے چکم دی نن اٹھنا گٹل دی ڈیر جو تمنا بالکل میڈ خپل طرف نہ مبارک باد ورتے یو تین لچ چکم کنا چھوٹے میوش تو چھ خیر تو بیا دس کنا چھ بیا بل اٹھتا چکم کنا بیا دروی او خیر اس خبران دو ہو یو لاسٹ کال ہو لزکے چھ اگو انتظار کیا سوی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا سائنو ڈیر جو تمنا بالکل خبر نے کہ ڈیر جو تمنا نور ودین کے بالکل ٹائمر سر ختم شو چھ مو چرتا چرتا پروگرام رٹھو یو جہان من کی یو نانے من کی انشاء اللہ دکھ شو مکھلی ون پروگرام سرا یوزل بیاز در سر در ترا ہوتا پر میٹ فقبل دو گان کی ضرور یو ستا او دین لو چھ کی میسی دی بالکل زر زر یو نظر تب ترو چھ اچھا یت کڑی وچ شان زرا افغان سبسٹیٹیوٹ کو سلام سپیشل سلام طارق برو اینڈ پلیز پلے اکیڈمی بار کا سائنو ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم شہزادی مسعود فرام ٹنگ بھائی سنگے شیخ وے بیخی بھائی پروگرام دے نائس ہے او بھائی سکول نا رولل تو پروگرام میں سٹار کر ڈیرا مزا ہے کلا ڈیرا جو تمنا ویسے السلام علیکم ویلکم بدا سراغر ما میں دلالے ہم نشنا وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آل لسنر پلیز پلے ستا غلچا کے غلچا کے ستر کی آواز دا مہران ڈیرا جو تمنا فرام ہم نشنا ڈیرا جو تمنا عائشہ انزارا افغان آل گل گل اچھا گلشن او افغان اچھا گلشن افغان تا ہوں سپیشل سلام ای میس چو تاریخ سر ڈیرا جو تمنا ویچی میں کیوٹور شخان ایمیتی بھائی گلالے خان ملک آپ
2: سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں, بچوں, بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرد سے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابو پارم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابو پار دم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دوستانو یو تربل ازار شه دوستانو یو تربل ازار شه ما د مجلس یاران لیدل چی خاورې شونه. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب دا گل گل اینڈ بلبل آواز دے ریڈیو من 88.4 کشلی کرکتا ہے موت ویلے کے جی آج راس کے تو سے خپل ورور جی تو سے خپل کشے اور یو زلی بیا تو سے بہزمت کے حاضر شو پروگرام نمگڑی مازی گر سنائیں ریدون کی سرنگی دیرتا امید دارے چھے ٹول پر ہوتا ٹک ٹاک جھک جھوڑ فیٹ فاڑ خوش خوش آلا خوش طبیعتا خوش مزاج ہوئی اور عزت پر لمن کے خپل زندگی خپل جوان چیدہ غب شام وزو کے تیروی اچھا دا بخوا خمخار ہوتا ویائی کنا چھے نوائی بی جیم چیدہ غد سرنگی دا سہی دا ٹھیک نہیں گنا چینج کو مال سارے چینج کو سو خوش اور دن کو ٹائم نظر کو جا کے ٹائم چدا گاڑی کام میری پروگرام کے منٹ تو سمجھ گیا ٹھیک تھا 6 بجے پوری ہوئی موسر اسٹوڈیو گڑے کے ٹائم شاید 5:06 چھ بجے پوری جناب بالکل تو سے آواز بڑے دلش ہے پروگرام نیم گڑی ماضی گر کے تو سے خر اتلش ہے شمولیت کا ولش ہے برخا حصہ لش ہے SMS تلا رہے جناب بالکل دکھال دلا رہے 0927-291-292 بالکل کال والا مل گری لشکر ہوتا بیٹھوا کے لشکر ہوتا سبارو کے بالکل تسے کال رہو دے ہو کال دا ٹیم رو بوسا SMS تے برا پل موبائل میسیج کریٹ آپشن تلو شال دا گولی کے کیپیٹل گاری کے غینا پس پوویر کے یو سپیس غینا پس تو سے خون شان دینو ملا کینو شیٹ پاس اندر خوشا شانتی خبر آئی یاد تو سے خوشحالی شانتی میسیج پیغام ہاؤ جناب بالکل محتبر سے سینڈ کرے رو سینڈ کرے 85-83 یعنی کہ 8583 بنے پروگرام برحب کر جاؤں جی اگر پورے بونے سے جی تو SMS میں ٹول کمپلیٹ شامل کرنے نے بھی پروگرام کے بشے میں لو یوانی مسندر ہے یوانی میں ٹبا ہاؤ کلا کلا داسی شیر

او جناب سوک میں چھتے چھتے آواز اولی ٹول تخبر پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے او مشہرون تو ڈیر پہ تیر ہم سر جی ویلکم ہر کلے وی آیا او ڈیر خوشا سندر امینن رو وڑی دشا وہ ہوئی وور وے سبیر وزیر وڑی کئی سبیر وزیر شکل خان یونس وزیر او ٹول اوری دون کی ماشاءاللہ چھتے پر آواز رسے آئے ہائے وزیر ولا سندرا اترنی ز سندرا بالکل بدا سار کے بھی اپلیکا اوشا بیا کی دشی ٹائم پکی نشی ملاو کال بو ہونا بیک ٹو بیک ایسے میسی

0: گورو میں نیکسٹ کالر، السلام علیکم. جی جناب سو خبر. اوکے جی بیڈ لک، خیال میں ڈراپ شجے. نیکسٹ کال جی، السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر سا خبر کے کیم سوینا الینا دے کرکنا. الینا سسٹر تے میں پروگرام نیم گڑی ماز ذکر کی ڈیٹ ویلکم ہر کل لئی الینا خور میں شاد ہوں
1: چاہیے بھائی تے فرنگی شاہی
0: زبائی کو ٹھیک ٹھاک فٹ فاڑ الینا دا برو تو ویچے مو پروگرام تے پہلے زار کار کڑا
1: داما دیر میں کہا کو ہوتو گئی را پڑیا.
0: اوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گرمی دائی کہنا گرمی دائی سو وکو
1: بس
0: گرمی ہو آئے تخد کنا مجھے ہنائے ایر کڑا. اچھا صحیح باس خو رکھے تو سی یو جہان من نا دے کہ اس شاک نشتہ دا چی میڈا سمرا ہم انوال چی دی
1: سمرا
0: لیسنر چی دی اگاق پل رونے کلے نہیں رہی او کنا گئی ٹولو ہوان دینا میں حق گلا دو سر سک سلوم خمر تک وی وی وور وو کنا وور وو علینا تا سلومنے کا وی شاہ سلومنے تو چا تا کڑے دا
1: خود
0: ایک ہاتھ سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. شاہ جتنا چاہتا سوکھ سلوم کا وی کہنا کہ میں خیاں جی کی میں خیاں تو سلوم کا گرا گو تھا سلوم کا بھی شاہ تو پوچھا تھا کڑا ہی نہیں شاہ زکا خواہ خانہ دیتا کہ سلوم خبر انسان کے لئے پچار دی صحیح زندگی کی تو من دہ سے ٹائم روغل وی چھتا ہم مطلب ناکام شیو او مایوس شیو وی
1: بھائی ویلی نا دس خودیر پرولی دیر من خوزا مایوس شیو نیا.
0: ویری گوڈ ویری گوڈ. او سمرا وریدون کو دسا میسج ورکا ہے
1: بس اتا کہ زندگی دو ہے کہ ہر قسم حالات ترسی ہوتی سے مایوس
0: کے جائمہ. ہاں جی بھروسا پا اللہ پاک مندی او محنت خپل جریس ہوتا ہے.
1: وعلیکم
0: السلام، تھینک یو فار کالنگ. عزت منش ہے قدر منش ہے

0: گورو بھی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. کال مو ملا ہوتا جی.
1: السلام
0: علیکم. جی وعلیکم السلام. چوک خبر کوئے کیم زنا اچھا صحیح سڑے ماش شاہی اوئے ہوئے بادا پینزا منٹ میں تو سن تو ستے پر کارز مندے اوخ سٹل شام ہوئی چھ دا کلو نو پکے اوخلا اچھا دا کو ٹول سر کر زوڑی ہوا صحیح خوراک میں سرنگے تو شاد ٹیم سر کام نہ سب شامل ہوئے دا سے دا دا سے دا ز شیا لا با کرم دا تو سے دعا گانی دی ٹول سٹاپ ماشاء اللہ شدا الحمد للہ ٹول ٹھیک ٹھاک تھی صحیح خوراک ٹیم سرڈی بے ہی کام دا چاہتا دعا سلام صحیح دا خوراک دے کال کولو یو جہان مننا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. سو خوش اور دن کو مزید کال چھ دے انش شامل ور نہ خاپا نش ہے کچا اس مس خر نہ پوتی کوشش کو میڈر وکڑ لو کچھ تا بکے آلے دورے شوی وی کنا پس سسٹم کے یعنی کلے کلے ٹرپنگ کے وچ ہاں نو اگو نہ ڈیرا بخشنا معذرت چامے چھ تے چھ تک آواز اور دلو پروگرام ٹائم رس اثر تر سی دلے اگو یو جہان میں کو او چھ چا خاموش خاموش کے اور دلو اگو خو ڈیرا ڈیرا شکریہ بے تہاش شکریہ پشولا وسے ابو دا وسے او کنا ہا بجوان کی چھ دادا سے اگا تو سے چار کوے داغا سے ایسا پروجیکٹ میں شروع کرے ہوئے یہ آپ اسے شی کہ ہاں دے جوان بکی میں مرحلے کے ناکام شوائے کنا میو سکے جائے ماشا تولو نا پھیلا بروسا پا اللہ مندے یقین پا اللہ مندے اور غینا پاس تو سے خپل حیمت چی دا غم آگوردو ایشا او کا یوزل مخپل خیمت چی دا آگوردو لو ہو دے تمادی یعنی زون مندے بوار چی دا خاتم شوال کنا چیزا خو اس سا نشائی کولا نو تو سے ذہنی چی دا غم مفلوج شے شاہ ذہنی خپل زنون چی دا ما مفلوج کوائے او زون دے چانا کام ما گنائے یقین واسے تا یقین واسے محنت سے لا چی دا غم خام ملوی جی زنو تو خوشو اور ادن کو روکوائے بھائی جیزا تا صدا سے خبر اچھا غاتو سے پزڑا مندی شانوی لگے دلیں باغے مندی زغون باہشنا و معذرت پل وڑی کے ورور مویو ہم خام بمف کوئے شاہ زندگی وفا اگر جن وفا اگر ضروری بیاتو سرا انشاءاللہ مخدر پروگرام کی ملاقات کی جگہ پر اخبال زنو دیر خیاس ہوتا اخبال صحت بڑی خیاس ہوتا ہے اخبال مشیرونو بڑی خیاس ہوتا ہے اخبال مشیرونو بخار دیر خیاس ہوتا ہے اخبال عزتونو بخار دیر خیاس ہوتا ہے دا دیر قیمتی شئیو نہیں دی دینا گوڑا بہت سی اجازت ہو اور بکے موتا اجازت پخپلو دعا گانوں کے پروگرام سرتار رسے دل دا جناب بالکل دیتو سی وڑی کے ورور سیدھا کہنا اگر راس کے دینا گوڑا اجازت چرتا ہوئے خوشحال ہو سی آباد ہو سی پاکستان زندہ باد ریڈیو من کھرک پا اندہ باد بھائی بھائی ٹھا ٹھا دلو اللہ پو امان.

0: السلام علیکم اکرام بھائی.
1: آئی
0: ایم بی ٹی ایس آرمی شمشاد فروم گنڈی کلا. ویلکم علیکم. اشما باجی میسج را لکھ لے. سلام لالا. وعلیکم السلام. ہانیا اینڈ فاطمہ برکی ٹانگ سے تعلق رکھنے والی. السلام علیکم اکرام خان پما باندھے ٹول جہان اگرانا اور اورا میسج میں پورا ریٹ کے خان سلام میں قبول کر سنگ طبیعت دے سنگ دے ساسو خور حلیمہ ایم دا کنڈر مردان شکر الحمدللہ خیمہ زمان خوری اللہ دی خوشحال.

خدا پاس په کمر ولاړ ګولا او نصیب د چای او باز درخې شوم او زما د غرونو پنه یار ای زما د غرونو پنه یار سپګمې ته ګورا زپ بام ویلوړې نه او زما د غرونو پنه یار او سپګمې ته ګورا زپ بام ولاړې ما او آسمان کې ستوري راته خوش کا او زب دستامینا پستوري ماتوم ای آسمان کې ستوري راته خوش کا زب دستامینا پستوري ماتوم او په دیوال نیمه رشکره شو په نیم بدن خوشاله په نیم غمونه اور نیکسٹ بل میں سے روغل ہے دیسی یہ کہنا چاہیے رقیب خٹا کا تم نے اپنا مقام میرے دل سے خود ختم کیا ہے ورنہ میں تو سب سے زیادہ تمہیں چاہتا تھا غالب یہی کہنا سی رقیب خٹک سے بس غالب سے ہوئے ایسی پتہ سے غالب یہی کہنا چاہیے فرد نشی کوئی نہیں ریختا عمر بر غالب فرد نشی کوئی نہیں ریختا عمر بر غالب وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نکاح اب لوگوں کے فرد نشی کوئی نہیں ریختا عمر بر غالب وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نکاح اب لوگوں کے السلام بھائی ہاؤ آر یو اٹس می عائشہ کے عائشہ فرام کر رکھائی تنگ فور ارمان بہو کے وقت بتی فرس بڑی بطور خاور ہمارے ارمان ہماری کہنا یہی کہنا سی ویک دیدن کڑے تلوار رہو کا ایک دیدن کڑی تلوار ہو تو بلچی دکڑ پما خاوری اڑوی نا ایک دیدن کڑی تلوار ہو بلچی دکڑ پما خاوری اڑوی نا

سبحان شیر دی چی پچا خوگی لگی مجنو د لیلا خبره ماته کا د محمد رسول الله خبره صلی الله علیه و آله و سلم ډیر خډیر زیات مزیدار ماری ارمانی زیات مننه سم خوخه خوشاله چا چی چکم دی میش کال اوردون کی دیګنه چوت به هم کاویر کو سید چی په صفر کمرہ نکمل یہ چھ نہ ہپ کرنگ من لنک دے سی بے کنا کمرہ نکمل او کنا ډیر مننه خوشاله دی پروگرام ډیر خوږ دی مننه که درمان شي السلام علیکم شاز یرمنی کرم لکی السلام ٹو یو اینڈ سپیشل سلام حفظ خٹک آسما اور آسما سیف وزیر مروت سائم مروت عرف گول ارمنی وزیرا مروا اور سیما بیٹھے دل سے تمہارا نہ ماحول خوشحالہ شے کے درمن شے بنڈل آف تھینکس یو جہان منن چیتا سورا گلے مشر مقبول فیڈ بیک چکم نگا شامل کو ہس دیر منن سے یسوی سمیس شاملو مانسی اوردون کو بیا رازمانسی یا تو سر خبری کواشا دکھا لر اوردون کو سر خبری کواسی

0: اوکے جی رضو یو کلر طرف سے 9 3 6 5 11 4 8. السلام علیکم.
1: مکلا
0: سنگے جوڑ ہے
1: الحمد للہ خوشاب اور

0: ওকে ছি অগলে ছি আও ছিমাই চেখলাক সকুলো না পুয়েশি সকুলে ওই খালাক চেখা খালাক পকুলো না পুয়েশি সকুলে নাজমান সরে স্তরে গেলারি না ডের সব ইত্যাদি হরি খান আপি তো ডালাই ছি মলগরি শবি نیا خور خوشحال
1: اچھا
0: بھائی تبسم تو آئے اچھے ماتا یسین ختم ہو کی کنش کوائے اسے مس کی دے سات جواب دے رکھے بھائی ڈیر ضرورت میں دے ماریا ارمان شاد ہو اے شاد تبسم یا بھائی پولیس سمتا دیر مرنا ہاں تبسم زما خور خوشحال اچھے مسیوی گڑا گانے وے سندر وی اوشپوا زما ریا دشوی ستا خبر اوشپوا ستا غم سغم یو واری دمرا لری وڑیوم دزانا ولاڑی رنا اری خوا نختر وی اوشو وڑی رخا لیر اللہ سغم یو واری دمرا لری وڑیوم پا دزانا ولاڑی رنا اری خوا نختر وی اوشو وڑی یادی گید جانان زہویو یادی گید جانان زیوم اغلی ونیوم روڑی چی دی جیب کی بی گرگر وی اوشپا وڑی ایرالا یادی گی دی جانانا زہم اغا لیوانیم روڑی چی دی جیب کی بی گرگر اوشپا وڑی ایرالا ایر خیصا السلام علیکم ہینڈسم بھائی سنگ ہے سات سلام سارا میسوتا اور یا پی وفا بچنی منال میرال دلان فارمولا رج میسوتا آئین تا ایک سو ایک ہزار پچاس سلام مننا سلام بختور خوری خوشحال شے تا سلام بختور مننا خوری خوشحال شے چبائی یا ویشی بس اس میں سے شامل کو حق نا شامل کو حسما خوری

خوش بھائی پلیز لیٹپا ایمن کرن ہو ریحان منال مہرین ورش ناظمین بخبر خو مگول راز میسوس فارمولا خین وا کار بوری را ناد سیما بر ریم لمنگ زوخ کیا صد فکر منال فرخان ان فال کو ڈیٹی کے چلس پر قران سر کی گدا کن زول می ساتے در سر زما ہم ڈاکٹر سر میسوس کو خوری خوش علی شی بھائی ائی تو رنم کروں کنیں گے ضرور ڈاکٹر سر کرن رمین ہا خان کن وا کار شاہ سر دہ ایمن منال ریم فرمو مل ورش سیما ہما نرس ایز خان رضیا سیدارہ کائنات سمینا نیازمین کن زانیلا فوریا جان نجم اینڈ رجما مجر ملالا زیائم نیابو کی شام وش بے جانا آئینا تو ویل شپ دی چانک اپگین دی بتا پس خبر نکو خاقا خو نازمان بے دی نا نا تس خود پس کولی چی خینا وکار اوز ورطا جگم دیکن لکہ دالی دوری کے کمینا غمی زنت غم لٹم خود زخمی سڑکی ملہم لٹم یہ وہ حسین وفادار رحمان صاحب خوشحال ہے اچھی منالا رشت سلام بختور آخور خوشحال ہے اور روز سٹار سی تو سی ٹھیک ہو ایسے خاموش خاموش لگ رہے ہو کیا خاموشی خان ہی اسی موی نن خاموش خاموش ورا گرام کڑل جس خان کے گنڑی جس اور کے شان فیضان یم دشی گننا بننا فیضان سڑی شنی لمدا ما کو پی ولے لی سڑی شنی لم او کے سی او چھ بھائی یسین ختم بوک د شاوے چھ سن می و تبس می شاعری د زندگی بنی و چمنا ما کو پی ولے لی سڑی شنی لمدا ما بالکل جی تبسم ویل شام تبسم ویل چیئر دیتا ہوئی چمت کہنا یسین ختم کنو تبسم تو کہا ڈیرا من مخوری خوشحال ہے اچھا جی اب ردن کو دے مو ٹیم ہاں دیتو سر پر شما تھا اور مطلب اجازت ہاں روکا وہی کہنا سی اور تب اجازت ہاں دینا کھولے سی اور کچھ جون وفا بیا بہم ملاقات اس طرح کہ

ابہت محبت یو لمبد بھر چار اسی مت دسنگ پلی ولگوا او پلیز مت خبر سی تو سے خوب ہو گئے کیمرہ سر بالکل ختم نہ سی اور دل کو چھتا ہو سے شہاد وسے شین چلے گا جون سگن او فاکڑ مرگی لرگی نہ کڑو چی نو انشاءاللہ بیا تو سر ملاقات کی شی تا شپی دا منگل پشوی دا لسن وخلا تر دول سو بجو پر یا یول سو بجو پر ہت سے یا دا ود دین لوجی دا ہفتے ہفتے ہفتے ہفتے پورے سے یعنی ایتو اوال پر سے ہاں جن وی چا اوال پر سے دی گرمی دول سن وخلا ای پر جی پر اگے پر متر کے جزت بھائی بھائی ٹاٹا and love you all thank you so much listener